Utai, uti, uti, uti, uti, uti, uti, kudala, kudala, kudala, ndizula. Kodwa ngoku.